0: jemnú vojenskú službu nejako obišiel s tým, že som vlastne, nás bolo 90 chlapcov, ktorí boli v podstate začínajúci umelci, boli to absolventi z vysokých škôl, aj ľudovkári, aj proste big bitiaci. Ja tú školu absolvoval aj Rišo Miller, teda tú vojenskú službu, Števo Skrúcaný a takéto rôzne zaujímavé muzikanti. No a, takže pre mňa to bol veľký prínos, lebo tam som sa spoznal s Julom Kinčekom, ktorý bol potom spoluautor niektorých mojich hitov.
1: Medzi nimi boli napríklad hity ako Kristínka iba spí, alebo Psi sa bránia útokom, duet, ktorý Peter Naď naspieval s Jožom Rážom. Vo vojenskom súbore spoznáva tiež iných hudobníkov, s ktorými neskôr zakladá kapelu Indigo. Kariéru začal doma v Prešove. V roku 1980 súťažil aj na Košickom poklade, podujatí pre mladé talenty. Ako si spomína na svoje začiatky a či dnes on sám sleduje mladé talenty na Slovensku, porozpráva v ďalšom vstupe.
0: Viete čo, ono je to také zvláštne, že tých talentov je veľa, ale je veľa aj tých ciest, kadiaľ oni môžu sa snažiť presadiť. Takže vtedy Košický zlatý poklad a Bratislavská líra boli vlastne, a myslím ešte Detvianská zlatá rúža, boli možno tie tri cesty, kde sa na seba upozorniť. Nebolo to vôbec jednoduché. Dneska tí mladí majú, samozrejme nemusia čakať na súťaž, môžu začať cez YouTube, môžu začať cez sociálne siete, ale za to majú to ťažké tým, že je ich veľa a všetci to skúšajú tadiaľto. A tým pádom niektorí sa zlaknú a začnú sa vyzliekať, myslím tým spevačke. A to sa mi nepáči. Treba proste vydržať a skúšať to z každej strany, lebo je to zaujímavá branža, pop music alebo show business, ale veľmi krutá. Na emócie, že zoberte si, že vždy sú emócie, niekedy nestačí byť dobrý spevák, ale je tam, príde tam proste nejaká emócia a dneska, keď máte samých hejterov a ľudí, ktorí vás môžu si prejaviť svoj názor na vás okamžite, tak je to o emóciách. Je to o pevnej vôli a o dobrom sebavedomí, ale aj o dobrej sebareflexii. Takže nemajú to vôbec jednoduché, ale ani my sme nemali jednoduché. Tak ja som to tak naivne skúšal, viete, že ja som v tom čase bol veľmi naivný. Ja som si povedal, že chcem robiť speváka, ale ja nemám hudobné vzdelanie, čiže ja som to robil takým tým presvedčením, že ja chcem byť spevák. A ja to sa nestretol s pochopením prvých 7 rokov. Až potom, keď som naspieval tú piesem Profesor Indigo, s kapelou, tak potom to začalo mať nejaké kontúry. A práve to je tá fáza, ktorú niektorí mladí sa zbláznia, že zažijú ten prvý úspech a nezvládnu to emotívne, buď to majú nejaké depresie, alebo sa zbláznia z tej prvej slávy, alebo začnú brať drogy, alebo tak ďalej. A to je škoda. Tomu sa hovorí v našej branži hrdina jedného hitu. A možno ich majú viac, ale je to samozrejme, je to hyperbolicky taká metafora. Ale je to branža, kde sa musíte páčiť. A na to, aby ste sa tým ľuďom páčili, musíte mať pevné nervy. A to je práve tá emócia, že nie každý to zvláda.
1: V Košickom rádiu nahral Peter Naď svoj prvý hit. Išlo o skladbu Profesor Indigo a táto prerazila raketovo v roku 1983. V ten istý rok nahral aj jednu z jeho najznámejších pesničiek Kristínka iba spí. O rok neskôr prichádza prvý koncert s kapelou Indigo a debutový album Chráň svoje bláznostvá. A v roku 1985 Zlatý slávik. Čo Petra Naďa formovalo, porozprával v rozhovore pre naše rádio.
0: Ja som mal takú zvláštnu pubertu, pretože keď moji kamaráti chodili na pivo, že už sa to mohlo, alebo ja neviem, alebo utekali z domu, chodili na diskotéky, tak ja som sedel doma a cvičil som na gitaru a sníval som o tom, že raz budem Proste ja som chcel byť folkový pesničkár na začiatku,

0: Takže som doma počúval Boba Dylana, počúval som Beatles, počúval som tých pesničkárov, ktorí vtedy boli na vrchole, ako boli Plíhal, Nohavica, Jaroslav Hudka a samozrejme Krill a tak ďalej. A učil som sa ich poéziu. A čítal som veľa poézií iných, ako bol Kajnár alebo Jozef Šimon a tak ďalej. Ja som si všimol, ako oni veľmi dobre narábajú so slovom a ako veľmi cítia tú metaforu. A to ma práve mrzí, že súčasní ľudia, ktorí píšu, používajú minimálne metaforu. Že metafora je ako dobrý vtip. Keď poviete a dojdete na to, tak sa zasmiete a keď dojdete na tú metaforu, tak vám je dobre pri srdci. A to je práve ten rozdiel, ako sa dnes píšu texty. Ja hovorím, že všetci sú to výborní textári, ktorí píšu aj metaforicky, ale potom sú tu takzvaní textári, ktorí to píšu ako glosa v novinách. A to už nie je poézia.
1: Do poézie Petra Naďa sa môžeme teraz spolu započúvať. Chrá!

0: Peter Naď raz v jednom rozhovore opísal piesne ako duševný striptíz. V posledných rokoch sú jeho skladby často spoločensko-kritické. Tematizujú ničenie prírody aj dnešnú dobu a príliš rýchly život v nej.
1: Ako všetci moji rovesníci, my sme boli naučení na pomalší život, boli sme naučení na úprimnejší život a boli sme naučení komunikovať priamo, z očí do očí. Dnešní mladí, keď im zvoní telefón, tak sa ho boja zdvihnúť, lebo nehovorím, že všetci, ale je to také častokrát skloňované aj u psychológov, že sa boja komunikácií z očí do očí. A že proste, viete, keď odpovedáte správou, tak si to môžete rozmyslieť, opraviť po sebe, keď mi odošlete. Kdežto povedať rovno z očí do očí, to znamená byť pripravený a stáť si za tým, čo som povedal. To je ten rozdiel. Takže nie som pripravený na túto dobu, zvykám si, ale som nostalgik v tomto určite. Pokoj nachádzam, keď nemusím riešiť nové problémy, pretože

0: Ono viete, keď má človek známy, tak veľa ľudí vás chce kontaktovať, aby vás nejako použil. A to je také možno, že z mojich úst arogantné, ale je to tak. Takže pokoj, keď sa mi podarí vypnúť a nebyť v kontakte s neznámymi ľuďmi. Že byť obklopený svojimi ľuďmi. Ja mám krásnu záhradu, starám sa o ňu a to mi prináša pokoj.
1: Keď počúva on sám hudbu, sú to často silné ženské hlasy.
0: Tak ja, čo počúvam, je toho veľa, veľmi veľa, ale počúvam ľudí, ktorí mi dokážu priniesť pokoj, keď ste sa pýtali na ten kľud. Napríklad, možno, neviem, či poznáte Karlu Bruni, ako spieva Karla Bruni. To je práve ten štýl s gitarou a ona to dokáže aj naživo. Videl som priamo, ako v Bruseli, keď som hral tak podobný koncertík, jak dnes, tak videl som v priamom prenose, ako hrala naživo. Čiže ona, často ľudia na ňu pozerajú skrz prsty, že teda je manželka bývalého francúzského prezidenta a že tam má niekoľko známych mien vo svojom repertoári bývalom. Ako je, myslím, že Mick Jagger alebo Eric Clapton a tak. Ale to, jak spieva, to sa mi veľmi páči. Potom sa mi samozrejme páčia speváčky, ako je Sheryl Crow alebo Tracy Chapman. Proste mne sa páči ten ženský rock alebo ženská folková muzika. Je to pre mňa ukludňujúce. To je proste stelesnenie ženy zase opačne, alebo podobne ako na fotografii, že prináša na ňu určitú ilúziu.
1: Napriek tomu, že sa istú dobu fotografovaniu venoval profesionálne, už 15 rokov nefotí.
0: Ono, ten boom tej fotografie bol veľmi dobrý. Ja som sa dosť dlho viezol na tej vlne, ale v podstate som zistil, že to je tak ťažké remeslo, že nemôžem robiť aj hudbu, aj fotografiu. Mne sa podarilo, že som vydal niekoľko kníh, kalendárov, čierno-bielých fotiek, že som bol fotograf Českej mis, že som fotil pre Playboy a tak ďalej, pre tie pánske časopisy. Ale zistil som, že predsa len to nie je to, čo by ma naplňalo, lebo dneska, viete, je viacej fotografov než časopisov. A nie je to jednoduché vôbec. Je to ťažké remeslo, ak si za tým stojíte. Lebo je veľa ľudí, ktorí si kúpia dobrý fotoaparát, ale je to podobné ako s gitarou, že drahá gitara z vás neurobi gitaristu dobrého. Musíte vedieť nad nej hrať.
1: Peter Nadie už vyše 40 rokov na hudobnej scéne. Má na svojom konte mnoho hitov, ktoré s ním dokážu na Slovensku spievať celé generácie. Ale napísal aj pieseň, od ktorej nečakal až tak veľa, a naopak skladbu, ktorú publikum neprijalo, ako očakával.
0: Napríklad ja som myslel, že z piesne Vraky aut, že bude, lebo je to vlastne o rýchlosti života a o tom, ako to môže všetko dopadnúť, to je vlastne len metafora, tak ako psi sa brania útokom, nie je o psoch, ale o nás, je to o vernosti, tak Vraky aut je takisto niečo ako Len pomaly pesnička. A ja som mal veľké očakávania od toho. A zase na druhej strane, ja som si myslel, že Kristinka bude obyčajná balada, lebo chceli akože na Bratislavskú líru nejakú. Prvýkrát a poslednýkrát som bol na líre, lebo som to považoval za takú establishmentovú oslavu s tým orchestrom a so všetkým. Ja som vždycky rátal skôr s Big Beatom alebo s gitarou sám. Takže tam som vôbec nečakal tento úspech. To sme napísali s kamarátom, s tým Julom Kinčekom. Ale ten úspech prišiel, je to jedna z najžiadanejších piesní na koncertoch, keď hráme.
1: Spevák občas zavíta aj na návštevu Viedne a jej okolia a má tu aj svoje obľúbené miesto.
0: Ja rád chodím na bicykel, na Donauinsel. To je úplne geniálna trasa. Je to podobné ako v Bratislave, tiež chodím občas v Bratislave popri Dunaji, lebo je to také kultivované miesto, takže to mám rád. A Viedeň, potom občas si zajdem akože na výlet niekde

0: priateľku, že poprechádzať sa a tak. Jako je to kultivované mesto, aspoň to centrum, a kam sa uberá, to necháme tam.
1: Petrovi Naďovi ďakujem za rozhovor. A určite nehovorím len za seba, keď poviem, že sa tešíme na ďalšie originálne naďovské metafory a piesne s jeho nezameniteľným hlasom. Od mikrofónu sa s vami z viedenskej redakcie lúči Miriam Spring. A teraz sa už spolu s Petrom Naďom vrátime v spomienkach o niekoľko desaťročí naspäť. Príjemné počúvanie a do počutia o týždeň.